Săi, zdei prăuneci mine fali, ma men par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumăm și zmirăm živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prou me prime, se svietnu mălcic, za dondola, an zmislim tist.